0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.29. Nekoliko važnih informacija.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dino Park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za naj...

Music i originalu, a i u ovom sjajnom remiksu. Isto što može uvijek jeste naravno sjajna Rihanna, samo što trenutno je baš nema na sceni, pa se mi pitamo isto što je ona, to je Where Have You Been?

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI. Samo hitovi.